Baronos quaesimus domine ob omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Etiam juste et qui tole peccata mundi. Beati qui a cenam advocati sunt. Domine non sum dignus. Ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitus.

Liberonos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Etiam iste eti qui tole peccata mundi. Beati qui acenam advocati sunt. Domine non sum dignus. Ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitus.